Kom nu med kålen. Att han stiger på fålen. Ligger ner. Jag bedre kolpit. Cool.